0: Muy buen día, amigos, amigas ointes. Estamos entrando no mediodía de Cope o Carballiño, estamos entrando no mes de xuño tamén. Facendo como se despediu mayo, ¿eh? Estou con tempo de verán, ainda en primavera, acaso con temperaturas para hoxe luns algo máis baixas, eso sí, ¿eh? Algo máis baixas a respecto destes últimos días mesmo da fin de semana. Ainda así, seguirán sendo estas temperaturas diurnas bastante elevadas, con valores máximos previstos para esta mesma tarde entre os 27 graus do Carballiño e comarca, e prácticamente aí andarán, aí, rozando os 30 graus en algunhas localidades ribeirás, como en Beade, como en Leiro, en todas partes, co ceo maiormente despexado. Eso sí, pola noite vemos aquí, curioso, non? Digo curioso tal como está o día, porque pola noite no mapa vemos a previsión de Meteo Galicia que podería caer alguna que outra precipitación de carácter, eso sí, bastante, bastante débil. Un orballo máis que outra cousa, pero en todo caso, bueno, pois precipitacións débiles que serían pasaxeiras, porque para mañá volveremos ter por a mañá, sí, o ceo cuberto, e logo con tendencia a que vaya quedando despexado, igual que hoxe, co avance do día. Eso sí, para mañá notaremos un acusado descenso térmico. Para mañá xa baixan, suavízanse as temperaturas. Para mañá martes os termómetros caerán ata os 21 graus na maior parte do noso territorio comarcal.
1: Cope Carballiño.
2: Estar informado.
0: O Concello do Carballiño, a través da Concellería de Cultura, ven de iniciar un proxecto artístico de murais dentro do ámbito urbano do Carballiño, coa idea de que estas pinturas, estes murais, pois embelezan as nosas rúas, ademais de concienciar a poboación en distintas temáticas. O proxecto lévase a cabo coa colaboración da entidade social Sustinea. Estes tres primeiros murais serán o punto de partida dun proxecto máis ambicioso que chegará a varias zonas, a varios barrios do Carballiño, poñendo o punto de mira sobre todo, especialmente, no barrio de Flores, que pode convertirse, esa é polo menos a idea, nun museo pictórico a ceo aberto, nun barrio, nunha barriada que se presta con moitas vivendas pequenas, moitas delas en desuso. Bueno, pois queremos saber algo máis deste proxecto, e para elo teremos con nós na segunda hora do programa ao concelleiro de Cultura do Concello do Carballiño, Diego Fernández, co que, ademais, pois aproveitaremos para saber tamén xa dun avance da programación veraniega do Departamento Municipal de Cultura do Concello Carballiñés. Xa, en canto a outros asuntos da crónica municipal, co máis relevante destacado das últimas horas, mirando aínda tamén cara a fin de semana, a finais da pasada semana, bueno, pois damos conta desta visita da conselleira do Medio Rural, María José Gómez, a Leiro, onde pudo comprobar o resultado deses traballos de roza que xa se realizaron en tres cuartas partes do polígono agroforestal de Barzamedelle, que está en marcha neste municipio ribeirán, en Leiro. Neste contexto, a conselleira sinalou que este instrumento permitirá movilizar 145,6 hectáreas, que son unhas cantas, 145,6 hectáreas que se atopaban en estado de abandono ou infrautilización. A maiores, a conselleira destacou que vai poñer a disposición unha superficie agraria que se dedicará principalmente ao cultivo de viñedo, aproveitando a súa situación en Leiro dentro da denominación de orixe Ribeiro. Un apunte dentro da crónica política en Punxín, o PSDG PSOE denuncia a ausencia reiterada do tenente alcalde dos plenos ordinarios municipais, unha actitude que os socialistas consideran unha falta de respeto á institución, á oposición e á veciñanza, que impide, manifestan, exercer con normalidade a labor de control e fiscalización da acción de goberno. Desde o Grupo Socialista critican que o tenente alcalde Eladio Fernández manteña unha intensa actividade mediática anunciando proxectos e iniciativas para o municipio mentre se evita comparecer nos plenos para dar explicación sobre o contido, a situación real ou a viabilidade de todas esas actuacións. Para o Partido Socialista, a democracia municipal non pode funcionar a golpe de comparecencias nos medios de comunicación. A transparencia e a rendición de contas, remarcan, exixen dar a cara onde corresponde, que é no pleno do concello. En outro concello, aquí mesmo, no do Carballiño, esta mañá presentábase unha iniciativa xa en clave veraniega, un campus de verán de ximnasia rímica que se vai celebrar no Carballiño do Club Marusia, no Polideportivo Paco Chao do Carballiño, entre os días 22 de xuño o 10 de xuño. O Club Marusia é un club que, bueno, ten a súa sede en Ourense, pero que conta con 70 rapazas, 70 deportistas de ximnasia rímica carballiñesas, que son do Carballiño. Bueno, pois este verán, a partir do próximo día 22 ata o 10 de xullo, campus de verán desta asociación, deste club de ximnasia rímica no Carballiño. E tamén teremos que ir anunciando actividades de verán xa no Centro Sociocomunitario do Carballiño. Teremos ximnasia os luns e mércores, tai chi os martes, yoga martes e xoves, pilates luns e mércores, cachibol martes e xoves, baile latino os venres. Bueno, pois hai outras actividades, outras propostas, e tamén, por certo, para inscribirse van ter desta vez preferencia as persoas maiores de 75 anos en adiante. A inscripción ábrese hoxe, precisamente día 1º de xuño. Conversaremos tamén no transcurso do programa coa directora de esta institución do Centro Sociocomunitario do Carballiño, Yolanda González. E mentres, no Concello de Avión, a Escola de Empoderamento anuncia novas actividades para este mes de xuño, no que hoxe estamos entrando. Novos cursos de arte terapia, tamén pilates, todos os mércores deste mes de xuño, de 21 a 22 horas no Centro Multifuncional de Avión. Tamén dentro destas actividades da Escola de Empoderamento de este Concello de Avión teremos obradoiros de formación para mulleres a través do programa Empoderamento Digital Feminino, todos os días luns deste mes de xuño, a partir das 5 da tarde no Centro Digital, na Casa da Cultura de Avión. Para todas estas actividades, tanto para máis información como tamén para realizar a inscripción, que é completamente gratuita para calquera destas actividades, as mulleres interesadas deben acudir o Centro de Información a Muller de Avión ou poñerse en contacto a través tanto do teléfono como do correo electrónico muller@concelloavion.org.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
4: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
5: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
6: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
5: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor.
7: Os días 6 e 7 de xuño celébrase a Festa do Viño de Cenlle. O sábado 6 ás 8 da tarde, pregón de Juan Casares, a música da charanga Bandiños Van. Mercado de proximidade, ás 9, apertura das adegas e desde a medianoite, festa con disco móvil. O domingo 7, desde as 11 da mañá, a apertura das adegas, animación con gaiteiros, exposición de maquinaria agrícola e tractores históricos. Ás 2:30, xantar popular na Festa do Viño de Cenlle, con empanada, pulpo, carne o caldeiro e postre. E, por suposto, cos mellores viños de Cenlle. Organiza o Concello de Cenlle.
3: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: A pasada semana, a Corporación Municipal do Concello do Carballiño aprobaba por unanimidade ese convenio de colaboración do Concello Carballiñés coa Deputación e a Xunta para financiar ese proxecto que se vai levar a cabo de reforma integral da Praza de Abastos do Carballiño, un proxecto que no aspecto económico elevase a 1.400.000 euros, da que, bueno, pois de esa contía o 90% serán achegados respectivamente pola Xunta e a Deputación. O Concello Carballiño deberá contribuir cun 10% dese total de 1.400.000 euros. Bueno, pois era noticia pasada semana no pleno da Corporación Municipal a aprobación deste convenio que vai facer realidade este ambicioso proxecto, que era obxecto de comentario aquí na tertulia de Cope o Carballiño, desta vez con Manuel Nogueira, con Fátima Gómez e con Sebas Lamazares e cos seus distintos puntos de vista.
1: A Praza de Abastos necesita que se lle dé unha volta importante, xa non solo de reforma, sino tamén de funcionamento. Bueno, xa distintas corporacións que teñen pasado xa levan investido aí pois varias subvencións para poñer o edificio, bueno, para mantenimento e mellorar das instalacións do edificio, pero o certo é que, bueno, que hai que lle dar un pulo definitivo, porque a Praza de Abastos non acaba de arrancar. Eso creo que o vemos todos a diario. Entonces, bueno, a ver si é verdad que con esta reforma integral e despois ca correspondiente licitación...
0: Reforma e creo que tamén o cambio de concepto, ¿no?
1: Claro. E despois, reforma, cambio de concepto e licitación dos postos, que a parte máis importante. Pois claro, se vamos reformando a plaza, pero a plaza non atrae a novos placeiros, de pouco se ven as reformas e os cartos invertidos. Entonces...
2: Bueno, xa comentei o viernes pasado, língase un pouco o que sería o convenio. Bueno, primeiro, a ver, o proxecto debería contemplar, pois, evidentemente, as plazas de aparcamiento, non? Un pouco unha problemática que onte no pleno, pois, se pasou así un pouco por riba, e incluso se comentou desde o grupo de goberno que non tiña unha solución todavía buscada, e eu creo que era importante, pois, xa tela contemplada neste proxecto. Despois, no propio convenio, o Concello ten que xustificar que está o día na rendición de contas ante o Consello de Contas de Galicia, de acordo co previsto no decreto 193/2011, dicir que ten que ter aprobada a conta xeral do orzamento en vigor, e todavía non está a conta xeral aprobada e ten que ter entregada.
0: Conta xeral será de 2025.
2: Sí, claro, do orzamento que temos en vigor ahora mismo, está prorrogado. Vale. Despois, na cláusula terceira, pon que o fin do período da realización do gasto ten que ser o 26 de outubro deste ano e do 26 do ano que ven. Pero resulta que na cláusula 9 tamén nos di que o límite da xustificación é o 29 de outubro. A mí me parece que 72 horas para xustificar, bueno, además de que xa estamos en maio, pero 72 horas para facer a xustificación do pago vai ser moi complicado. Eu aquí creo que se deberían haber ampliado un poquinho máis os plazos. Todo se xa dito de que me parece que veñan inversións deste calibre para o Concello, me parece moi ben. Pero vexo esas eivas e teño medo de que con eses plazos tan axustados, pois aparte de que se poida perder a subvención, pois que o proxecto quede en aguas de borrajas. De todas formas, isto ten fácil solución, vale, para evitar incidencias, o Concello que pode facer, aparte de ampliar eses plazos, si se fai unha modificación do convenio, pode facer unha contabilización anticipada, non esperar o 26 de outubro para facer a justificación, ou senón facer adiantos de tesorería de Caixa. Entonces, o que quero dicir é que non se durman os laureles, porque os plazos van moi asustados e eu teño medo de que se perda esa financiación. Por lo demais, mira, me parece ben, pero tamén me parece pouco acertado que non se dese unha voltiña ao tema do aparcamento. Con respecto ao tema dos postos, eso, pues,
0: o aparcamento momento xa sería un proxecto pois pues, moito máis.
2: Claro, pero debería, no, debería ser contemplar,
0: ou case que un
2: proxecto, pero debería ser contemplar
0: novo porque si sí, despois claro, hai que facer o estacionamento que entendo que sería subterráneo, non?
2: Si, sí, despois con
1: contorno. Si, sí, pero imagínate, pero, habría que optar a outro.
2: Deixame acabar, por favor, que un minutiño. E despois xa con respecto á licitación dos postos, eu volvo a insistir que llevo tengo un vistazo ás bases da Plaza de Abastos de Verín, que ali quitáronse mediante subasta por lotes. O que pasa é que claro, eso ten que haber facer un convenio os propios parceiros e quitalos eles directamente, ¿no? O concello tería que ceder en este caso a titularidade de non facerse a través da Lei de Contratos do Sector Público. Pero bueno, ten solución todavía, que vigilen os plazos, é o único que digo grupo de goberno para que unha inversión tan importante, pois que non perdamos parte dela.
3: Eu o que vexo é que hai primeiro
0: a obra en 2027, este ano.
2: Duas fases, é un convenio plurianual, 2026, vale. 2027, o concello
0: para este ano acopio de material, licitación. Uh-huh.
2: Comenzo de obra. Comezo de a demolición, sí. E Eduard máis, se non recordo máis. Non me acordo agora, falo de memoria. Pero hai nas que justificar, vou repetir, o 26 de outubro. Mm. E despois dar todas as facturas, todas as contas, o 29. Cuidado, 29 de outubro, cuidado cos plazos. Porque xa antes de todo eso, ten que estar, a conta será aprobada e entregada no Tribunal de Contas de Galicia. Entonces, que non se durman cos plazos.
3: Bueno, eu que vexo é que dende o concello vese que hai pouca capacidade de negociación cos placeiros, non? Porque senón isto xa debería de estar arraxado desde fai bastante tempo. O que teño comentado tamén aquí na tertulia xa varias veces é que 1.400.000 euros vexo un parche ao final, porque xa falamos aquí varias veces, non? Ti se ves o proxecto de que é a Plaza Excelente, toda esta historia, non é solo a Plaza da Bastos poñer un parche dentro do edificio, seguramente terá moitas deseivas, seguramente terá moitos problemas, senón é a humanización de todo ao redor da Plaza da Bastos. E como decía aquí o compañeiro Manuel, pois tamén o tema do aparcamento, non? Sobre todo pola situación na que está, o sea, o lugar onde está situada, ¿no? Entonces, ao final vemos o de sempre, parche sobre parche, sí, cartos veñen, pero realmente chegarase a facer o que eles teñen na cabeza. Quero decir, realmente se poderá construir ou facer unha plaza da Bastos, onde sea accesible para todos os veciños, xa non só para comprar, senón tamén para lecer. Realmente será unha zona adecuada onde a xente, pois eso, poda acceder moi ben, teña a posibilidade de ir comprar e poder cargar a xente que vende fora, porque querrás atraer tamén a xente de fora, non a só xente do Carballiño. E sobre todo, temas de lecer, eso falamos, non? Se tes un restaurante, o problema deste pueblo, ao final, sigue sendo o aparcamento. Hai un aparcamento privado. E despois, por que non se fai un aparcamento público? Por que non se busca unha zona ahora que se acaban de gastar non sei cantos cartos en comprar un solar?
0: Hombre,
3: por que non se aproveita? Por que non se aproveita?
0: 49.000 euros non.
3: Bueno, pero por eso che digo.
0: Non foi unha cantidade.
3: Non, pero digo che que do mesmo xeito tamén se podía, sí, buscar un espacio, pues, para un aparcamento público. E sobre todo,
0: pero,
3: non che decir.
0: A ver, mira, falamos dun punto concreto que é a Praza da Abastos.
3: Sí, sí, sí, sí, claro.
0: Ali
3: sí,
0: tens
3: sí
0: que ir a un proxecto de envergadura,
3: correcto,
0: con un estacionamento con un parking.
3: Por eso levo diciendo. Por eso le voy diciendo de facto soterrado,
0: porque que non hai outra, non hai outra solución. Non vas facer o estacionamento no aire.
1: Carballiño leva anos que necesita que se houberan feito moitas actuacións que non se fixeron, vale? Eu creo que desde o pacto, hai xente que
3: maravilloso
1: gusta,
3: pacto,
1: ou non entende, ou lerda rabia, ou chama X, dá igual. O importante son os feitos, vale? Creo que por lo menos
3: os feitos se ve como
1: antes,
3: está o pueblo.
1: Antes, primeiro, que non viñan cartos para Carballiño, que xabámonos todo o día.
3: Vale. Home, vir cartos é que se enterre, compañero, e que non se vexa.
1: Bueno, aquí é o non polo non, xa sabemos de onde ven e que
3: non. O non polo non, vale, é voso. O voso sí que é o non polo non.
1: Entonces,
3: xa se ven os plenos e no resto.
1: Entonces, bueno, evidentemente, que veñan antes non viñan cartos, xa digo. Ahora, de repente, empezan a vir. Vale, é un problema que veñan cartos, ao parecer.
3: Non é o problema. Pero xa sabemos o de sempre. Pois, cartos que veñen pos colegas, non?
1: Actuacións. Eu entendo que Manuel é un home prudente e fai ben. O que pasa é que das últimas subvencións que se están tramitando, de momento, leváronse todas a cabo e en plazo. Se están conseguindo, ahora a cabo, se están conseguindo máis subvencións que nunca. Vale, e se están tramitando.
3: Por que será?
1: co persoal de sempre ou ca estrutura do concello de sempre. Vale. Temos unha plaza que leva anos esquecida, inactiva, cada vez que se viña vendo a menos. Ahora, de repente, se fai un plan e se consigue unha subvención. Evidentemente, o concello non ten capacidade económica para asumir todas as obras que igual farían falta para recuperar esa plaza, incluso para o aparcamiento. Pero se de momento conseguimos reactivar a plaza, reformámola, licitamos as plazas, pero do veremos non se vive tampouco.
3: No, pero veremos esos cartos como van invertidos, veremos despois de invertir esos cartos se realmente a plaza se reactiva. Veremos despois de meter claro, 1.400.000 euros que pasa.
1: Son plazas que se le van facendo en varias ciudades de Galicia, en unhas máis grandes, outras máis pequenas. Evidentemente, cando o concello é moi grande, pois o proxecto é máis ambicioso. Igual se fan varias actuacións, a ves, aquí, pois aquí
0: Manuel,
1: non, pero Manuel. Creo que vamos pola boa senda. Simplemente remato co o tema do aparcamiento é unha problemática que temos desde fai tempo, pero podría ter certas solucións. O temos comentado, igual agora non hai unha línea de subvención para poder acometer unha reforma do entorno, plantexar plazar de aparcamiento, pero igual se pode chegar a convenios ou regular as rúas ou mirar algunha forma. Pero o máis importante a día de hoxe é reformar a plaza e reactivar o tema dos placeiros, que creo que
0: por as condicións urbanísticas aí, claro, insisto, é dicir,
1: complicado.
0: Vas a un proxecto de envergadura cun aparcamento soterrado ou non hai outra solución. Manuel.
2: A ver, eu quería facer unha matiz co tema das subvencións, porque está ben presumir de subvencións, pero é que o concello quedou fora de varias. Eu fixen un pequeno listado, un pequeno, de unhas cuantas que estuveron abertas durante o ano 2025 e isto febreiro deste ano, é que o concello non recibiu nada. Por exemplo, para Aralín entraron os fondos do plan do Estado Edil. Solicitaron a 31 concellos. O Carballiño non sei se solicitou ou non, pero dos 31 concellos beneficiarios que se van repartir 173 millóns de euros, o Carballiño non vai levar nada. Non aparece tampouco o Carballiño na subvención da Xunta para actividades de industrias culturales de artes escénicas e musicais. Tampouco aparece na subvención a entidades locais para inversións para o fomento de accesibilidade.
0: A ver, pero digo eu, Manuel, tampouco sí, o concello vai ter capacidade de músculo económico para otar a todas las subvenciones. Pues sabes que siempre tienes
1: antes perdíanse o 80% de las subvenciones, sí, porque es una realidad. Pero levanos pasando en este concello. Sí, ahora estás optando.
0: Las subvenciones no son gratuitas. Tienes que aportar siempre una parte.
2: Deudas que quité aquí son subvenciones limpas que te mandan con fondos europeos o fondos finalistas del Estado. Entonces, si me deis acabar, ya os explico. Tampoco. Se solicitou participar na distribución do fondo adicional do fondo de cooperación local destinado a concellos de menos de 20.000 habitantes, que son fondos do Estado. O concello tampouco firmou o convenio para participar do fondo de cooperación da Xunta destinado con fondos para que os concellos poidan solicitar préstamos reintegrables e intereses para a construcción de vivenda protegida. Tampouco consta de que o concello solicitase participar no plan estatal de vivenda 2026-2030 con unha dotación de máis de 7.000 millóns de euros, 400 millóns para Galicia, para compra de terrenos.
0: Pero ti podesme sacar, Manuel, toda a relación de subvencións que se sacan para a administración local.
2: O que quero dicir é que
0: o Carballiño, o Concello de Carballiño, teria que ter capacidade en algúns
1: tanto
0: casos
1: económica como
0: económica e sobre todo de personal.
2: Por exemplo, esta última do plan de vivenda 2026-2030, o último solar que se comprou, por canto era o precio?
3: 40.000, 50.000.
1: Ainda poden optar a subvención.
2: Sí, ainda está aberto. Pero eso hubiera salido un 70% máis barato.
1: Ainda pode salir un 70% máis barato.
2: No, na siguiente que se compre, sin esto, non.
0: Pero bueno, pois así se foi desenvolvendo esta nosa última tertulia, que xa sabes, se non tiveches ocasión de escoitala en directo, íntegra, como todas as nosas tertulias. Podes escoitala en calquera momento na nosa páxina web en copeocarballiño.es.
4: Buscas renovar o televisor para o mundial? Agora en Electrodomésticos Penín tes as mellores ofertas en Smart TV para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura. Instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter e para por a guinda unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín, modo mundial.
5: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
6: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A familia do señor, don Oliver Formoso Sánchez, que faleceu aos 30 anos, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de Santa María de Vilar de Condes, Carballeda de Avia, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Sara González Domínguez, viúva de Delmiro Oliveira Rey, que faleceu en Arría, Vilamarín, aos 93 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de San Vicente de Reádegos, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Camilo Rodríguez Pérez, falecido o día 7 de xuño de 2025, en Macendo, Castrelo de Miño, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de Santa María de Macendo. A familia da señora doña Purificación Rodríguez Cibeira, veciña de Grobas, Piñor, falecida en Nueva York, aos 72 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral celebrado na igrexa parroquial de Santiago de Torcela, Piñor.
1: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros, na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: Atención, nenas e nenos de 3 a 13 anos. O verán máis divertido. Espérate en Top Academy Os Pitufiños Coquit Summer Camp. Con moitísimas novidades. Divertidísimas clases diarias de inglés. Zumba Kids. Talleres sorpresa. Piscina. Excursións. Servizo madrugadores. Festas temáticas. Pijamadas Pitu Rainbow. Ah, contamos con persoal e os recursos para nenos con necesidades especiais. Prazas limitadas. Reserva xa no 637-816912 ou en Instagram Os Pitufinos Carballino.
3: En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos, un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
3: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vegan, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
1: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
0: Pois alá marchou. Alá marchou, alá se nos foi o mes de maio, pasamos folla no calendario. Xa estamos, amigos, amigas, ointes, estreando este mes de xuño, neste ano 2026. Estamos entrando neste novo mes de xuño, pois tal, no seu aspecto meteorolóxico, como nos despedíamos esta pasada fin de semana de maio. Isto é, de momento, aínda hoxe, con tempo máis propio do verán que da primavera, acaso xa con temperaturas para hoxe, neste día primeiro de xuño, algo máis baixas a respecto dos últimos días de maio. Ainda así seguirán bastante altas as temperaturas diurnas, con valores máximos previstos para hoxe por estas nosas terras entre os 27 graus de media no Carballiño e comarca, e rozando os 30 graus. Aí andarán, rondando os 30 graus nalgúnas localidades ribeirás, como no sempre caluroso, case que sempre caluroso Leiro. O ceo vai continuar maiormente despexado e pola noite, eso sí. Aquí no mapa vemos que podería caer alguna que outra precipitación de carácter moi débil. O que dicimos unha chuviscadela, máis que outra cousa. Un orballo, máis que outra cousa. Non parece que nunhas horas poida caer auga do ceo, pero bueno, isto é o que nos están indicando os pronósticos meteorolóxicos actualizados en tempo real a esta hora, as 13 horas e 10 minutos deste día primeiro de xuño.

0: En a reunión semanal da Xunta de Goberno da Deputación que acaba de concluir fai un momentiño celebrada esta mañá, pois observamos que desta vez o único acordo vinculado a concellos do noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro, o único acordo vaise para o Concello de Cenlle, en concreto a Xunta de Goberno da entidade provincial, aprobou esta mañá unha subvención por importe de 40.000 euros a favor deste Concello Ribeirán de Cenlle, 40.000 euros que o Concello de Cenlle deberá destinar á mellora de camiños dentro do núcleo de Barbantes Estación. Xa, por certo, xa que falamos de Cenlle, pois en Cenlle teremos precisamente esta semana, entramos xa na conta atrás para un dos acontecementos festivos desta vindeira e primeira fin de semana do mes de xuño. Falamos xa da 20ª edición da Festa do Viño de Cenlle, este ano organizado este evento festivo polo Concello de Cenlle. A primeira vez, creo que sí, que a institución municipal ten que facerse cargo da súa organización. Así que comenzaremos xa o sábado ás 8 da tarde co pregón que este ano pronunciará Juan Casares, que foi ata fai, bueno, pois relativamente pouco tempo, o presidente da denominación de orixe Ribeiro, do Consello Regulador, vaya, da denominación de orixe Ribeiro. Isto será xa este sábado que ven, xunto pregón a música da charanga Bandiños Van. Haberá xa o sábado tamén mercado de mercadiño de produtos de proximidade, e xa o sábado ás 9 da tardiña procederase a apertura das adegas para a degustación dos viños de Cenlle. Logo, desde medianoite, animación cunha disco móvil na Praza da Tenencia de Cenlle. Xa o domingo, o día grande desta Festa do Viño de Cenlle, este domingo que ven 7 de xuño, desde as 11 da mañá xa se levará a cabo a apertura das adegas con gaiteiros. Haberá exposición de maquinaria agrícola con eses xa tamén clásicos tractores históricos que se verán en exposición en Cenlle, e a eso das 2:30 da tarde, pois o acto central desta Festa do Viño de Cenlle, con xantar popular e cun menú a base de empanada, pulpo, carne o caldeiro, postre e, por suposto, os mellores viños de Cenlle. Decíamos que por vez primeira, creo que sí, que o primeiro ano que o Concello de Cenlle, a institución municipal, organiza esta Festa do Viño de Cenlle. Está xa en marcha o primeiro concurso de fotografía do Plan de Sostibilidade Turística en Destino Ribeiro o Carballiño. Durante toda esta semana, ata o venres, día 5, ata o venres desta semana incluído, está aberto, polo tanto, o prazo para achegar fotografías a este concurso que quere poñer en valor o noso patrimonio cultural, o entorno natural, a tradición vitivinícola e a enogastronomía local das nosas comarcas. A temática, pois, ben clara, patrimonio e enogastronomía do Plan de Sostenibilidade Turística en Destino o Ribeiro o Carballiño. Polo tanto, serán imaxes, serán fotografías que nos acheguen o patrimonio, o viño, ou a gastronomía do pulpo do Carballiño e o pan de Cea. A inscripción, xa decíamos, bueno, a achega de fotografías ata o venres desta semana, enviando esas fotografías xunto cos datos do autor das mesmas ao correo electrónico carballiñoribeiro.turismo@gmail.com. Os premios, bueno, pois hai varias categorías, para cada zona. O premio Treixadura para esas fotografías que teñan que ver co Ribeiro, coa tradición vitivinícola do Ribeiro, o premio Treixadura, teremos tamén o premio Pulpo á Feira e tamén teremos o premio Pan de Cea. Podedes consultar pois todas as bases deste concurso de fotografía na web da Asociación de Desenvolvemento Rural Agader, o Carballiño, o Ribeiro.
1: Mediodía en COPE o Carballiño, Xan Pinal.
2: Inmobiliaria Joense anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joense, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
3: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
2: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: Buscas renovar o televisor para o Mundial? Agora, en Electrodomésticos Penín, tes as mellores ofertas en Smart TV. Para convertir o teu salón nun estadio e para disfrutar dos partidos á mellor temperatura, instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado inverter. E para pôr a guinda, unha cervexiña ben fresca con frigoríficos Combi A+. Financiación ata 24 meses sen intereses. Electrodomésticos Penín. Modo Mundial.
5: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
2: Hasta el 6 de abril, el doble, con hasta 40 céntimos de descuento por litro en Estación de Servicio o Sardín.
5: Ahora con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión.
2: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, mantenimiento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas. Podas, podas en altura. Afeitado de palmeiras. Talas controladas. Biotriturado de rama. Destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.

0: Estamos entrando no mes de xuño, e xa, bueno, pois van xa baixando o seu telón, pois algunhas das actividades, algunhas das escolas municipais, por exemplo, aquí mesmo, no Carballiño, onde xa prácticamente o curso está rematado, en algunhas outras a punto de rematar, que logo chega xa o verán, as vacacións, pero a Concellería de Cultura do Concello Carballiño non descansa, non ten vacacións, ademais sabendo que no Carballiño o verán pois é unha temporada álxida, ou a máis álxida, con diferencia, seguro que sí, de todo o ano. Aí hai que estar pois ofrecendo, como sempre, alternativas, propostas e ideas para esa época de lecer que sempre vai chegando, así dentro xa dunhas datas aí cara ao San Xoán, máis menos. Aínda que decíamos esta pasada fin de semana, seguir máis lonxe, baixaba o seu telón, e nunca mellor dito de baixar o telón, a Escola Municipal de Teatro do Concello do Carballiño. Aquí temos a Diego Fernández, o responsable do Departamento Municipal de Cultura no Concello Carballiñés. Moi boa tarde, concelleiro.
1: Hola, boa tarde.
0: Houbo mostra fin de curso esta pasada fin de semana, este pasado sábado, así baixando o telón a outro curso máis na Escola Municipal de Teatro.
1: Sí, efectivamente, podemos ver pois ese avance que supuxo pois todo este curso para os

0: de que a xente repita, que a xente se vaya sumando a unha iniciativa que é o teatro, que aporta moitísimo na vida, non só no plano personal ou cultural, senón tamén incluso no académico, non?
1: Que
0: ten unha serie de melloras, de autoestima, a concentración, a respiración, a creatividade. Eu penso que son cuestións que, ainda que a moita xente lle poda, ou a alguna xente lle poda parecer menor, teñen moitísima importancia despois no desenvolvemento vital, profesional, académico.
1: Son centos de rapaces e rapazas, e non tan rapaces, que teñen pasado estes últimos anos pola Escola Municipal de Teatro.
0: Sí, efectivamente. Podemos ver, pois, como unhos, pois, seguiron o seu camiño, pois, pola vía profesional, outros a manteñen de forma paralela no mundo aficionado, e outros, pois, siguen a ser usuarios, ou incluso, pois, acompañando a súa familia tamén a propia escola, pois, teñen membros, pois, tamén que están ali, queda un vínculo sempre, e, dende logo, pois, eu sí que creo que queda unha valoración moi positiva do seu paso por ali.
1: Dentro da actividade que oferta cada curso a Concellería de Cultura, bueno, pois, tamén temos outras actividades artísticas, non? No ámbito do baile, no ámbito da danza, da música tradicional, que tamén fan un intervalo agora no verán.
0: Sí, efectivamente, tanto no que é a iniciativa municipal como nas propias escolas que se foron creando nos últimos anos. Este mes de xuño, efectivamente, pois, podemos ver a finalización ou as mostras de varias escolas municipais, pero tamén vamos poder ver, pois, desas escolas que nutren o tecido cultural da vila, que son iniciativas de xente do Carballiño, tendo ámbito, pois, musical ou máis tradicional, como o máis moderno, e vamos poder ver, pois, nas nosas rúas, pois, esas finais de escolas, pois, que van a facer música tradicional, pandereteiras, tamén vamos a ter, pois, de escola de rock, tamén, pois,
1: incluso escola de rock.
0: Sí, incluso, sí, vais a presentar agora, pois, nuns días esa mostra, unha escola que leva o músico carballiñer Luis Vivas.
1: Ajá.
0: Que teñen, pois, unha academia de música aquí no Carballiño, que, pois, teñen, pois, entre outras actividades, pois, tamén grupos de rock, que teñen, pois, bueno, unha mellora que podemos ver tamén hai pouco no só a Carballiño, onde o alumnado do conservatorio, da Escola Municipal de Música, pois, atuou, e tamén, pois, comparten alumnado con esas personas, pois, que buscan ir un pouco máis alá, e que podemos ver tamén participando, co cal eu creo que no Carballiño, tanto falábamos antes do teatro como no eido musical, pois, temos moita canteira, temos moito futuro, e, dende logo, pois, tamén esa xente ten o seu espazo tamén na nosa vila, a través dese festival que levamos facendo os últimos anos, que é o feito no Carballiño, onde tamén se lle dá a oportunidade ás mozas e mozos da nosa vila a ter o seu concerto, a ter o seu espazo, e moitas veces, pois, o seu, como pasa no mundo facendo o símil futbolístico, non? Adestrar para xogar os domingos, pois, tamén no oído da música, pois, tamén a xente, ese concerto, pois, ese é o que pon ese broche ao traballo realizado durante ese tempo.
1: O ciclo musical feito no Carballiño que volverá a poñerse en marcha tamén outro verán máis.
0: Sí, efectivamente, estamos xa traballando en pechar de forma definitiva as datas. Quero recordar que cambiamos o modelo. De inicio, pois, pensamos en facelo un festival propio, pois, durante dous días consecutivos. Despois, uh-huh, decidimos, pois, que melloraba de forma sustancial, e así tamén o viron os grupos, pois, espallando as actuacións tanto no tempo como no espazo durante o verán. Funcionou moi ben. Eu creo que, pois, aí afinamos, como todo, hai que cambiar cando as cousas, sí. Hai momentos tamén, incluso, pois, que as cousas funcionan, e despois tamén hai que saber de adaptarse aos tempos. Eu penso, pois, que agora estamos, pois, xa moi afinados no modelo, que vai a funcionar moi ben este verán. Igual que temos tamén ese festival de música feito no Carballiño, tamén teremos, como todos os veráns, cunha novidade que se vai adiantar no tempo, pois, o Festival de Títeres.
1: Ajá.
0: Que normalmente viñamos facendo
1: en, pois, agosto,
0: en agosto, pois, este ano estamos traballando para poder facelo xa no mes de xullo. Co cal, pois, aproveitar un poquinho, pois, tamén esa gran afluencia de público que hai, para que tamén poda disfrutar desta programación.
1: Bueno, pois, coa maioría das actividades coincidindo con xuño, que no que xa estamos, xullo, agosto, setembro, a maioría destas actividades o aire libre, prácticamente, no seu 80 ou 90%.
0: Sí, vai haber actividades de interior, vai haber teatro no mes de xuño, seguramente, pois, algunha presentación cultural no que poda ser o auditorio, pero, dende logo, pois, non somos

0: Antes de que no verán os espectáculos ao aire libre, sobre todo pois, o que poda ser máis de rúa, é moito máis agradecido para a asistencia de público. Conscientes de eso, pois traballamos en eso, en que uno Carballiño todas as fines de semana pois poda haber unhas actividades de calidade, tamén apostar polo profesional, pero tamén tamén no ámbito local, pois tamén que podan ter esa presencia para desenvolverse pois os nosas mozas e mozos. Eu creo que, como todos os anos, como ven sendo habitual, vamos a ter unha boa programación que toque un poquinho pois todos os eidos culturales e que responda pois tamén ás expectativas dos visitantes.
1: Seguramente que algo de música canaria ou de folclore canario imos ter neste verán do Carballiño, porque, claro, como é sabido, a Festa do Pulpo este ano 2026 estará dedicada a Lanzarote.
0: Sí, efectivamente, Lanzarote é unha vila, un destino turístico, igual que o Carballiño. Pois o Carballiño é un dos grandes destinos turísticos de Galicia. Hai unha cousa que a min me gusta moito que fai Lanzarote, que leva tempo traballando nunha proposta onde quere poñer de manifesto pois a importancia da cociña atlántica. Moitas veces falamos da dieta mediterránea, sí. Falemos tal, insistimos neso, non? Pero creo que como galegos nós tamén temos que apostar polo noso, que é moito e bo, e eu creo que tamén pois ese traballo en rede que nos poda dar traballar con outros áreas xeográficas do Atlántico, pois tamén nos pode servir pois para que podamos poñer en valor o todo que temos, que non só son produtos do mar, por dicir Atlántico, senón un área de influencia tamén de interior, onde están pois as verduras, etcétera, ou incluso pois carnes, etcétera,
1: ¿no? Vale. Non ten absolutamente nada que ver co que estábamos aquí comentando en tempo de entrevista con Diego Fernández, co concelleiro de Cultura, pero é que no WhatsApp de Cope o Carballiño, bueno, pues temos outros ointes que están pensando en outras cousas, ¿eh? Este ointe pregúntanos, sei que non é competencia aquí de Diego, pero se sabemos xa o día de apertura da piscina pública municipal. Creo que dentro de uns días, pero non sei se ti tes información máis bueno, certa ou concreta.
0: Bueno, eu creo que debería farei a cuestión, a pregunta o concelleiro de deportes se lle trasladará pois para que lle podan contestar aos ointes. Eu sei que se está traballando para abrir o antes posible. Creo que se está que a idea pois de
1: a idea era mediados de mes. Sobre o 15, non? Sobre o 15
0: efectivamente
1: dentro de 15 días.
0: Pero non me aventuro, falarei con il e trasladaremos esta información aos ointes para que teñan xa que podan programarse, non?
1: Bueno, este ano poidémola abrir en maio, ¿eh?
0: Bueno, ahora creo que veñemos...
1: Igual de por ben xullo, sí. Non temos dambos días, ¿eh?
0: Veñen unhos días frescos, pero bueno, de todas formas, eu creo que hai que ter mesura nas cousas, que isto, pues, a mediados de xuño, pues, é unha boa data, que tamén é un poquinho cando rematan o colexo, cando a xente tamén empeza a coller vacacións, ainda que hai xente que colle vacacións calquer día do ano, pero que no normal é nesta tempada de verán é que se corresponda, pues, a apertura con ese tempo, ¿no?
1: Bueno, falamos de un proxecto que tamén ves de presentar. Falamos de un proxecto de embelecemento, un proxecto artístico e social de murais urbanos para poñer máis bonito o Carballiño.
0: Sí, hai tempo que vimos traballando nesta idea, un pouco pois de levar a cabo iniciativas en canto a arte urbán. Neste caso pois decidimos facelo pois con colectivos da vila que participe tanto Espadixi como neste caso pois tamén o Instituto Chamoso Lamas. Se trata un poquiño pois de ter espazos pois de que podan quedar embelecidos, que podan pois tamén destacar na vila pois para que invitar a reflexión. Aquí se falará os murais pois tocarán temas como a integración, a tolerancia, a igualdade, non? A natureza. Eu creo que vai axudar a eso, pois a que a vila pois presente pois unha serie de melloras no ámbito visual, tamén no turístico, e que despois tamén pois este tipo de iniciativas pois tamén se podan ir repetindo no tempo, non? Esta é unha nova experiencia, tanto que se propón na rúa Conde Vallellano, que é ali dúas parcelas, sempre falando pois cos propietarios, sí, para que nos fagan a cesión, yo respecto a propiedade, e tamén dende aquí pois quero dicir que dende o primeiro momento todos os propietarios se estuveron de acordo e cederon xentilmente pois esos muros para poder levar a cabo a actividade, e a nosa idea pois tamén é esa transformación, pois tamén daría continuidade no tempo, tanto en ámbitos, en outros ámbitos da do casco urbán, como en Flores, onde pois, tamén pretendemos que esta iniciativa pois tamén sexa pois o comezo dun camiño onde tamén sexamos capaces, porque hai varios espazos que, sí, que se adaptan, que incluso pois fachadas bellas que teñen portas tapiadas e que quedarían pois como un marco, non, dun cuadro, e que nos parece pois moi interesante, e que pois co tempo pois a nosa idea é ir enchendo estes espazos pois de arte e transformando a nosa vida.
1: De momento estes dous murais van se ubicar, dous deles decías que na rúa Conde Vallellano, e un terceiro en Flores, no,
0: sí,
1: barrio de Flores.
0: Efectivamente.
1: Este tres, bueno, para comenzar, pero a idea é máis ambiciosa, non? A idea, decías que sería, bueno, pois facer do barrio de Flores algo así como un museo pictórico o aire libre ou a ceo aberto.
0: Efectivamente.
1: Que era máis bonito,
0: a ceo aberto foi a idea que collemos, e a verdade que a xente lle gustou moito, hai moita xente pois tamén que se vai implicar. Por eso este é un punto de partida, que se vai implicar tamén neste proxecto, a verdade que só teño agradecemento tanto pois para os propietarios, a propia pois compañía que vai a executar, que é o colectivo Sustinea, como tamén pois a Galpi, que é Pinturas de Galicia, e tamén a Orcellón do Carballiño, que desde o primeiro momento pois tamén quixeron participar neste proxecto. Para nós é importantísimo tamén pois a súa aportación, a parte que teñen pintura ecolóxica, que tamén é outra novidade. Para nós, como digo, pois este traballo en rede, que va con colectivos sociais, con colectivos culturais, co sector privado, e dende logo pois tamén ca veciñanza, que tamén viu que esta iniciativa era boa, e que dende logo pois non tuvera ningún reparo en apoiala, para nós é importante, e agardamos pois que ver esta, como quedan estas primeiras pinturas, pois tamén ir desenvolvendo pois de forma paulatina pois tamén este concepto para a nosa vila.
1: Comentaba Cheu xa, bueno, pues cando nos sentábamos para comenzar a entrevista, pero claro, eso xa serían palabras maiores, sería un proxecto moito máis ambicioso, de moita máis envergadura, e tería que ver cos edificios do Carballiño.
0: Sí, efectivamente, nos é unha iniciativa que xa hai tempo traballamos, tanto con marcas privadas, por si no seu momento houve pois un artista moi coñecido de murais, sí, pois que traballaba con unha serie de marcas, nos estuemos traballando con eles para poder leválas a cabo en algún edificio da nosa vila, pero claro, isto é un tema que
1: nos prestas o Carballiño, prestas o Carballiño como poucas localidades.
0: Prestase moito, pero bueno, é certo de que aquellos
1: edificios de 8, claro, 9 e 10 plantas
0: é moitísima superficie, e aquí falamos de moitas decenas de miles de euros por edificio, sí, claro. Entón pois un pouco pois aquí o que se trata é ir un pouco pois tamén sensibilizando a xente, non, de que tal, está claro de que hai cousas que se escapan, por eso hai que traballar moitas veces con marcas privadas, como vemos en algunha vila de por aí, pois que hai que ir, sí, pois compañías importantes pois que financien este tipo de proxectos, porque ao fin e ao cabo pois son artísticos, pero tamén publicitarios, non? Entón pois nese traballo estivemos durante bastante tempo, é algo que tamén eu creo que isto nos vai axudar a retomar. Pero bueno, é algo que depende de moitas cousas, en gran maneira, pois tamén dos propios propietarios, poñer a todo mundo de acordo que nunca é doado, despois tens que traballar tamén ca parcela do lado, que non é do edificio, un aluguer de grúa, aluguer de tal, que decir, é algo que exixe pois aceptación de todo o mundo, é moito tempo de traballo.
1: Recordo que xa se plantexara, nos hai, pero tantos anos como nos 90, xa creo que... Bueno, intentarase un proxecto desas características, pero bueno, non fraguou, non foi para adiante.
0: Claro, nos intentámolo ainda hai un ano, hai 4 anos tamén, Bueno, é algo, como digo, pois, que fai falta un apoio potente do sector privado, e, de logo, pois, son iniciativas que son moi importantes, porque un mural, vemos a relevancia que ten, por unha entrada de Ourense hai un. Pero claro, claro que digo, son decenas de miles de euros, e é algo pois, que hai que ter os pés na terra, e nos agora mesmo na nosa man está ir facendo este tipo de actuacións, que vayan pois, mellorando o que é o entorno e os puntos que urbans pois máis importantes, pero sobre todo despois esas intervencións nesos espacios, pois xa exixe, como digo, outra serie de apoios e dende logo pois tamén a implicación moitas veces de propietarios, etc.
1: Comenta aquí un ointe que están ben, moi ben estas iniciativas para embelecer o Carballiño, pero que habería que botar man desas arquetas en flores que están abertas, que está moi ben o dos murais, pero hai que, bueno, pois poñer en regla as arquetas.
0: Bueno, transmitirei tamén a persona correspondente pois que le comenta un ente de que hai un problema con as arquetas en flores e se tratará e se arranxará, claro.
1: Un par de arquetas, por lo menos un par que, bueno, estas son certamente perigosas, non? Porque están sen tapa. Basta, pues no sé
0: claro, que, pero cando é así,
1: no sé que,
0: cando é así, digo, tanto esto...
1: Non sei quen fixo negocio con elas, pero non...
0: Claro, pero digo, tanto esto ente como calquera, cando vexa un problema destes, como pode supoñer un problema de seguridade, é mellor chamar tanto a policía como a emerxencias para que sinalicen o espazo e que non pase nada grave, non?
1: É repoñer,
0: obviamente, pero que decir, pero no momento habrá que pedila, habrá que tal, pero digo decir, sinalizala así, porque tanto un coche como unha persona pues, pode ter unha caída, obviamente, pois pues, é evitable, pois pues, por eso lle digo tanto a este oyente como a calquera dos que nos está escuitando, que cando hai algo que afecta a seguridade, pois pues, que o fagan saber.
1: A última xa despedimos aquí a Diego Fernández, o concelleiro de cultura. Hai un run, di aquí un amigo teu, Hai un run. Será Diego o candidato? O candidato á alcaldía, será? Digo, hai un run por aí, sí.
0: Bueno, eu run, quero dicir, o salseo sempre pode estar aí. Neste momento, pois, nós temos o grupo de goberno está traballando polo Carballiño, estamos metidos a fondo na nosa tarefa. En ningún momento se plantexou nin se anunciou nada de que se o Partido Socialista presentara a candidatura. No seu momento, cando toquen os tempos, pois é algo que terá que debatirse, terá que afrontarse. Dende logo, pois, o que sí estou seguro é que todos vamos traballar para que o Carballiño teña o mellor ou a mellor candidato ou candidata posible para estas eleccións, e dende logo, pois tamén que conte co apoio do traballo realizado durante estes anos, que eu penso que é moito, e que tamén, pois, neste tempo que queda, que tamén temos que materializar diversos compromisos que temos cada cabila, porque, dende logo, para nós, para o partido, sempre é o mellor aval o traballo feito, e despois tamén, pois, presentar un proxecto no que demos credibilidade, no que demos... acompañado de personas comprometidas que sigan a medrar, facer medrar esta vila como estamos facendo. Eu quero recordar que nos últimos anos pois, conseguimos metas que nos habíamos posto como objetivo, nos puxemos como objetivo pasar dos 15.000, o conseguimos, nos puxemos como meta ser un referente no eido turístico, conseguimos, sabíamos que o sector servicios estaba funcionando tamén ben, estamos apoyando con campañas, etc., pero tamén somos conscientes de que o sector industrial que está nun momento moi bo no Carballiño, moi bo, pero tamén que temos que aproveitar tamén esta ola para medrar. Estamos tamén traballando nesa ampliación do polígono que vai a sentar as bases, dende logo, para que o Carballiño poda ter unha estabilidade, porque van facer falta traballadores. No ámbito da logística, que é o presente e o futuro, este polígono vai ter moito que dicir. Eu creo que todas estas cousas, máis as actividades culturais, máis moitas cousas de acompañamento, eu creo que é melloras que se foron facendo. Un compromiso tamén era poder mellorar a limpeza das rúas. Non recoñecíamos de que tuvemos momentos de tensión debido moitas veces pois, a ese problema que pode haber de traballadores, etc. No momento que se profesionalizou o servicio, hoxe vemos como hai unha maquinaria que traballa, que sempre pode haber problemas. Eu tamén agradezo aos veciños e veciñas que moitas veces pois, hai errores humanos que non los trasladen, non? Pero que dende logo creo que temos unha boa vila para vivir, da que podemos estar orgullosos, na que nós nos sentimos parte nestes resultados que estamos ter, igual que pois toda a xente que participa, veciñas, veciños, colectivos, empresas, que eu creo que isto non é o traballo duns poucos, senón de moita xente, e ese compromiso que tanto nestas iniciativas que acabamos de falar antes como na en calquera, pois eu creo que hai que telo presente, e eu creo que o Carballiño, pois hoxe, a xente que ven tamén o ve perfectamente, é unha boa vila para vivir, unha vila amable, unha vila tolerante, que integra con futuro, con moito futuro, e eu creo que tamén son aspectos que temos que falar, porque a veces sí. As críticas son moi boas para mellorar, pero creo que tamén hai que valorar o que temos para tamén pois sentirnos tamén orgullosos do que somos.
1: Pois claro que sí. Moitas gracias, Diego Fernández, concelleiro de Cultura do Concello do Carballiño. Ata a próxima.
0: Moitas gracias, ata a próxima.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
4: En Estación de Servicio Sardín tienes un descuento de 5 céntimos litro con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, 5 céntimos de descuento por litro. Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de Ocarballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlite antirrayaduras. En tu repostaje de Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o sardín.
5: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Steel en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
6: Este domingo 7 de xuño, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación en directo do trío Sabrosito e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do trío Sabrosito, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
7: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
8: Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira á brasa, ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado.
7: Pulpería Fuchela.
9: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense, número 25.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Comentaba fai un momentiño con Diego Fernández, co concelleiro de Cultura, como algunhas das actividades das escolas municipais, das escolas artísticas, como a de teatro, pois xa baixaba o seu telón esta pasada fin de semana con ese festival, con esa mostra de fin de curso tradicional, como sempre no auditorio do Carballiño, para clausurar un novo curso de actividade na Escola Municipal de Teatro. Temos outras entidades, outras institucións no Carballiño que non paran, nin siquera durante o verán, lonxe de parar, anuncian. novas iniciativas, novas actividades. Tal é o caso do Centro Sociocomunitario do Carballiño. Saudamos a súa directora Yolanda González. Moi boa tarde.
10: Boas.
1: Nada, aquí non se para, no Centro Sociocomunitario seguimos con máis propostas, seguimos con máis actividade tamén para este tempo xa de xuño no que hoxe entramos.
10: Pois sí, sí, estamos a tope. De feito, hoxe foi o turno para xente maior de 75, é a verdad que, bueno, que é un,
1: con preferencia, con preferencia para estas
10: actividades. Con preferencia, é a verdade é que esa preferencia pois están aproveitando, fan moi ben, bueno, encantados de velos así de activos.
1: Temos, se contei ben, a ver, unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, polo menos media dúcia de actividades, de posibilidades no programa do Centro Sociocomunitario do Carballo, no programa de actividades para este mes de xuño, no que andamos, Yolanda.
10: Sí, eu non as contei tampouco, pero bueno, pode ser que sí, temos ximnasia, pilates, tai chi, baile latino, temos cachibol, temos yoga, sí, pode ser, temos ademais estimulación cognitiva, imos ter algún taller de costura, tamén algún outro taller de elaboración de cosméticos naturais para o fogar, sí, sí.
1: Quedeime corto.
10: Igual te quedaches corto, igual sí.
1: Pero falo, bueno, falaba eu, claro, das actividades que teñen que ver pues, co
10: sí.
1: Exercicio físico,
10: sí,
1: ¿verdad?
10: Sí, das que estamos inscribindo agora mesmo. Bueno, agora mesmo hoxe estamos cos maiores de 75, pero a partir de mañá empezamos coa población en xeral.
1: Bueno, actividades, pois, polo tanto, a diario de luns a venres nas propias dependencias do Centro Sociocomunitario do Carballiño, ¿verdad?
10: Sí, solo que en horario de mañán únicamente por mor das temperaturas máis
1: sí.
10: Que nada.
1: Bueno, en concreto temos tai chi, bueno, primeiro xignasia luns e mércores de 9:30 a 10:30, tai chi os martes ás 9:30.
10: No, de 9:30 a 10:30 non, que xa houbo algún, hai un grupo
1: no, 9:30 e 10:30.
10: E 10:30, é o mellor outras 11:30, porque xa estamos vendo que nos estamos a quedar cortos, a pesar de eu non quería
1: sí.
10: Poñer esa clase das 11:30, non por nada, sino porque as 11:30 xa peta máis o calor, pero igual son unhas valentes e igual temos sí, que poñer bueno, unha terceira hora.
1: Bueno, pois 9:30, 10:30 e xa veremos se tamén 11:30 isto xignasia luns e mércores.
10: Sí.
1: O tai chi en horario único 9:30 da mañá os martes.
10: Xa veremos se único tamén.
1: Bueno.
10: Porque, bueno, como estamos utilizando as dependencias de baixo e as de arriba, en principio imos poñer unha clase, pero, bueno, nos sempre adaptamos. Se nos é posible, se hai sala e disposición de monitores,
1: sí.
10: Por nos vale. Non hai problema, sempre vale. Imos adiante co que faga falta.
1: Pilates,
10: bueno,
1: sí, Pilates luns e mércores, tamén dous grupos, inicialmente,
10: sí.
1: 9:30 e 10:30,
10: sí.
1: Cachibol martes e xoves 11:30, baile latino, venres ás 10:00, e ás 11:00 da mañá, e tamén yoga martes e xoves 9:30 e 10:30. Yolanda, aquí no carteliño, yoga SAM, xullo e agosto.
10: Sí, sí, saleche ben, porque as actividades do verán son xullo, agosto e setembro, pero a monitora de yoga é a mesma todo o ano, e bueno, tamén necesita un merecido descanso, entonces o mes de setembro, pois non haberá yoga nin cachibol.
1: Vale. Decías que preferencia para as persoas maiores de 75 anos, que son as que se inscribiron xa esta mañá...
10: teñen a tarde. Que
1: vale.
10: Inscribironse xa, pero teñen todo o día. Son moi madrugadoras, que a verdade é que...
1: Vale.
10: É que estaban aquí xa a primeiriña hora.
1: Vale.
10: Pero teñen todo o día.
1: Para as persoas máis maiores tamén temos horarios concretos, grupos concretos, ou participan destes que vimos de comentar?
10: Participan destes que vimos
1: vale.
10: A comentar. Se non cumpliron os 75, pois mañá, mañá sería o día para yoga, o sí. Mércores sería para xinasia, teñen que vir en horario habitual, no horario de apertura do centro. Nos empezamos a notar as 9:15, pero bueno, acostuman vir antes, un pouquiño antes.
1: Bueno, a inscripción para o público en xeral, para todas as idades, decías que a partir de mañá xa.
10: Sí, Sí, é por días, é decir, en función, eu casi recomendo, pois, bueno, consultalo nas redes sociais, ou chamarnos e preguntarnos, ou pasar por o centro e ver os cartéis, porque cada actividade ten un día en concreto.
1: Vale, durante toda esta semana, seguramente,
10: sí,
1: entendo.
10: Durante esta semana e ata martes da semana que ven.
1: Son actividades gratuitas ou hai que pagar algunha pequena cuota?
10: Teñen un copago, vale. É decir, págase, pois, depende, se un día son 7 euros, se son 2, 13, teñen un copago, é decir, unha parte que paga...
1: Non, por día, senón para todo mes.
10: Non, por mes, mensuais.
1: Vale. Pois creo que...
10: Pero bueno, son uns precios, sí, moi asequibles.
1: Sí, sí.
10: Falamos de 7 euros ou de 13.
1: Sí, sí. Segundo sexan un ou varios días a...
10: Efectivamente, bueno, despois hai actividades gratuitas, como é o caso da estimulación cognitiva, outros tipos de actividades. Pero as físicas deportivas implican un copago.
1: Pois pasou maio, entramos en xuño e isto non para, non para a actividade no Centro Sociocomunitario do Carballiño. Moitas gracias, Yolanda, moi boa tarde.
10: Nada, a ti como sempre.
1: E tamén temos actividades que se nos anuncian no Concello de Avión, actividades todas elas programadas a través da Escola de Empoderamento do Concello de Avión, que nos anuncia novas propostas para este mes de xuño no que hoxe estamos entrando. Así, anunciamos novos cursos de arte terapia os días 9 e 30 deste mes de xuño a partir das 5 da tarde no Centro Multifuncional de Avión. E tamén anunciamos sesións de pilates que van ser todos os mércores de cada semana de 21 a 22 horas, unha hora de duración, xa pola fresca a noitiña no Centro Multifuncional de Avión. E tamén dentro destas mesmas actividades da Escola de Empoderamento do Concello de Avión, obradoiros de formación para mulleres, neste caso a través do programa Empoderamento Digital Feminino. Todos os días, todos os luns, queremos decir, todos os luns de cada semana a partir das 5 da tarde en adiante no Centro Digital Sito na Casa da Cultura de Avión. Para todas estas actividades, tanto para máis información e tamén para reservar praza, realizar a inscripción que é gratuita, as mulleres interesadas deben acudir ao Centro de Información a Muller de Avión ou contactar a través do teléfono o 988-48-6528 ou a través do correo electrónico muller@concellodeavion.org.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
11: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
12: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
13: Este luns, na Rúa Norte, Galería Sadán abre as súas portas Chollos Marketplace, con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación, en todo o que te poidas imaginar, dende menaxe para o fogar a unha camiña para a mascota, ata acabar existencias. Recorda, este luns, apertura de Chollos Marketplace, na Rúa Norte, Galería Sadán, no Carballiño. Valo perder?
14: Penín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo, volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Penín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
15: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
16: Chega a Piñor un novo lugar para compartir, para gozar da boa carne e a boa brasa. Asador Marco da Legua. Churrasco, croca, chuleta, cabrito e año forno por encarga. Para degustar nun acolledor comedor. Con xardín terraza, cafetería e amplo aparcamento. Reservas no 653-464-699. Asador Marco da Legua. Na Estrada Nacional de Santiago. As Lagoas, Piñor. Agardámoste.
17: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
18: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A familia do señor, don Oliver Formoso Sánchez, que faleceu aos 30 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de Santa María de Vilar de Condes, Carballeda de Avia, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Sara González Domínguez, viúva de Delmiro Oliveira Rey, que faleceu en Arría, Vilamarín, aos 93 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na igrexa parroquial de San Vicente de Reádegos, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don Camilo Rodríguez Pérez, falecido o día 7 de xuño de 2025, en Macendo, Castrelo de Miño, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de Santa María de Macendo. A familia da señora doña Purificación Rodríguez Cibeira, veciña de Grobas, Piñor, falecida en Nueva York, aos 72 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral celebrado na igrexa parroquial de Santiago de Torcela, Piñor.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, o en srdetail.es.
3: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Jerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Jerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Jerit Modas está a diferencia.
4: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
2: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e paneis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible ao máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
0: No Carballiño a Reliquia de Ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a Reliquia de Ouro. A túa compra de ouro, No Carballiño.
5: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
2: Do 22 ao 26 de xuño, Depor Campus Cabreiroá, Terras de Maside. Para nenos e nenas de 6 a 14 anos. Inscripcións ata o 16 de xuño. Infórmate e inscríbete en deporcampus.rcdeportivo.es.
6: Escolas Deportivas Terras de Maside.
2: Iniciación, prebenxamín, benxamín, alevín, infantil, cadete e juvenil.
6: Anótate xa e fai a túa reserva na web edterrasdemaside.com.
0: Agora, os domingos, no Bar Soldado. Novo servizo de almorzos con bollería e bocatas. Todos os domingos do ano, a partir das 6:30 da mañá. E recorda, os sábados son de cocido no soldado. E os domingos, de callos. E os días de feira, os nosos platos de cociña tradicional. E para todos os días, o teu punto de encontro no Carballiño, no Bar Soldado.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
7: COPE Carballiño.
8: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Son as 2:15 da tarde. É un bo momento para escoitar a radio, para informarse da actualidade no teu concello e do que nos ocupamos cada día a esta hora en COPE o Carballiño. O control de directo está Jesús do Barro, falavos Xampinal. E hoxe pasou por este programa de radio Diego Fernández, o concelleiro de Cultura do Concello do Carballiño. Para que? Pois para, entre outras cuestións, falarnos, informarnos deste proxecto artístico e social de murais urbanos para embelecer o Carballiño.
9: Hai tempo que vimos traballando nesta idea, un pouco pois de levar a cabo iniciativas en canto a arte urbán. Neste caso pois decidimos facelo pois con colectivos da vila, que participe tanto Espadixi como neste caso pois tamén o Instituto Chamoso Lamas. Se trata un poquiño pois de ter espazos pois de que podan quedar embelecidos, que podan pois tamén destacar na vila, pois para que invitar a reflexión. Aquí se falará, os murais pois tocarán temas como a integración, a tolerancia, a igualdade, non? A natureza. Eu creo que vai axudar a eso, pois a que a vila pois presente pois unha serie de melloras no ámbito visual, tamén no turístico, e que despois tamén pois este tipo de iniciativas pois tamén se podan ir repetindo no tempo, non? Ajá. Esta é unha nova experiencia, tanto que se propón na Rúa Conde Vallellano, que é ali dúas parcelas, sempre falando pois cos propietarios, sí, para que nos fagan a cesión, yo respecto a propiedade, e tamén dende aquí pois quero dicir que dende o primeiro momento todos os propietarios se estuveron de acordo e cederon xentilmente pois esos muros para poder levar a cabo a actividade. E a nosa idea pois tamén é esa transformación, pois tamén daría continuidade no tempo, tanto en outros ámbitos do casco urbán como en Flores, onde pois tamén pretendemos que esta iniciativa pois tamén sexa pois o comezo dun camiño onde tamén sexamos capaces, porque hai varios espazos que, sí, que se adaptan, que incluso pois fachadas bellas que teñen portas tapiadas e que quedarían pois como un marco, non, dun cuadro, que nos parece pois moi interesante, e que pois co tempo pois a nosa idea é ir enchendo estes espazos pois de arte e transformando a nosa vida.
0: De momento estes dous murais van se ubicar, dous deles decías que na Rúa Conde Vallellano, e un terceiro En Flores, no, sí, barrio de Flores.
9: Efectivamente.
0: Este C3, bueno, para comenzar, pero a idea é máis ambiciosa, non? A idea, decías que sería, bueno, pois pues, facer do barrio de Flores algo así como un museo pictórico o aire libre ou a ceo aberto.
9: Efectivamente.
0: Queda máis bonito, a ceo aberto.
9: A ceo aberto foi a idea que collemos, e a verdade que a xente gustou moito, hai moita xente pois tamén que se vai implicar, por eso este é un punto de partida, que se vai implicar tamén neste proxecto, a verdade que só teño agradecemento, tanto pois para os propietarios, a propia pois compañía que vai executar, que é o colectivo Sustinea, como tamén pois a Galpi, que é Pinturas de Galicia, e tamén a Orcellón do Carballiño, que desde o primeiro momento pois tamén quixeron participar neste proxecto. Para nós é importantísimo tamén pois a súa aportación, a parte que teñen pintura ecolóxica, que tamén é outra novidade. Para nós, como digo, pois este traballo en rede que va con colectivos sociais, con colectivos culturais, o sector privado, e dende logo pois tamén ca veciñanza, que tamén viu que esta iniciativa era boa e que dende logo pois non tuvo ningún reparo en apoyala, para nós é importante, e agardamos pois que ver esta, como quedan estas primeiras pinturas, pois tamén ir desenvolvendo pois de forma paulatina pois tamén este concepto para a nosa vila.
0: Arte Urbana, un proxecto artístico e social de murais urbanos para embelecer o Carballiño, un proxecto que se pon en marcha desde a Concellería de Cultura do Concello do Carballiño. Por eso escoitábamos o seu máximo responsable, o concelleiro Diego Fernández. Seguimos con máis información local e comarcal en COPE o Carballiño. Imonos precisamente xa comarca adiante, repaso informativo, concello a concello. Primeira parada informativa que facemos no concello ribeirán de Cenlle. Por qué? Pois porque na reunión semanal da Xunta de Goberno da Deputación celebrada esta mañá, vemos que un dos acordos, desta vez o único acordo vinculado a concellos do noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro, é para o concello de Cenlle. En concreto, a Xunta de Goberno da entidade provincial aprobou esta mañá unha subvención económica por importe de 40.000 euros a favor do concello de Cenlle, que deberá destinar esta subvención íntegra a mellora de camiños no núcleo de Barbantes Estación. E quedámonos noutro concello ribeirán de Cenlle, pasamos a Leiro, onde ven de estar a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada pola directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, e polo alcalde de Leiro, exercendo de anfitrión, Francisco José Fernández, e comprobando o resultado dos traballos de roza que xa se viñeron realizando en tres cuartas partes do polígono agroforestal de Barza Medelle en Leiro, pola súa extensión, tamén entre os máis extensos deste tipo de proxectos en toda Galicia. En concreto, estáse actuando nunha superficie de 183 parcelas que compoñen este polígono e que está permitindo movilizar 145,6 hectáreas de superficie. 145,6 hectáreas de superficie de terras que se encontraban en estado total de abandono ou infrautilizadas. A maiores, a conselleira destacou que vai poñer próximamente a disposición unha superficie agraria que se dedicará principalmente, deberá dedicarse, ao cultivo do viñedo, aproveitando a situación deste polígono agroforestal de Barza Medelle, neste concello ribeirán de Leiro, aproveitando a súa situación dentro da denominación de orixe Ribeiro. Entramos xa neste resumen informativo da

0: coalición de goberno en Puixent. Desde o Grupo Socialista critican que o tenente de alcalde Eladio Fernández manteña unha intensa actividade mediática con aparicións nos medios de comunicación anunciando proxectos e iniciativas para o municipio mentres evita comparecer nos plenos para dar explicacións sobre o contido, a situación real ou a viabilidade destas actuacións. O Partido Socialista lembra que moitos dos proxectos presentados públicamente polo tenente alcalde continúan sen pasar polo pleno municipal nin ser explicados aos grupos da oposición que descoñecen cuestións básicas como o seu estado de tramitación, os informes existentes, a financiación prevista ou os prazos reais de execución. Por elo, para o Partido Socialista, esta forma de actuar evidencia unha preocupante falta de transparencia e unha concepción da política baseada máis na propaganda e nos titulares que na rendición de contas e na xestión responsable. Por todo isto, o Partido Socialista exixe o tenente alcalde de Punxín, Eladio Fernández, que abandone esta actitude, que asuma as súas responsabilidades institucionais e acuda aos plenos do Concello para responder sobre a súa xestión e sobre os numerosos proxectos que leva meses vendendo públicamente sen que, polo momento, remarcan desde o Partido Socialista, exista constancia do seu avance real.
1: COPE Carballiño.
2: Estar informado.
0: E por este programa de radio aquí polo noso mediodía de COPE o Carballiño pasou hoxe a directora do Centro Sociocomunitario do Carballiño, Yolanda González, intervención na que a directora anunciaba a posta en marcha de novas actividades para este mes de xuño no que andamos para os próximos meses de verán, actividades tales como ximnasia os luns e os mércores ás 9:30 e 10:30 da mañá. Incluso podería poñerse en marcha un terceiro grupo ás 11:30. Tamén sesións de tai chi todos os martes ás 9:30. Yoga martes e xoves en dous grupos, 9:30 e 10:30. Pilates os luns e os mércores ás 9:30 e outro grupo ás 10:30 da mañá. Cachibol sempre os martes e xoves de cada semana ás 11:30. Baile latino os venres en dous grupos ás 10 e ás 11 da mañá. Esta mañá precisamente abríase a inscripción para as persoas maiores de 75 anos que terán preferencia para inscribirse en calquera destas actividades. Aínda poderán facelo tamén esta tarde no propio Centro Sociocomunitario do Carballiño. A partir de mañá martes ábrese xa a inscripción para o resto do público en xeral, para todas as persoas menores de 75 anos que queiran participar nestas actividades que nos propón o Centro Sociocomunitario do Carballiño. Mentres en avión, a Escola de Empoderamento deste concello anuncia novas actividades para este mes de xuño, cursos de arteterapia, tamén sesións de pilates todos os mércores a noitiña de 21 a 22 horas. E finalmente, tamén dentro das actividades da Escola de Empoderamento do Concello de Avión, teremos obradoiros de formación para mulleres, neste caso, a través do programa Empoderamento Digital Femenino, que serán todos os luns deste mes de xuño a partir das 5 da tarde en adiante no Centro Digital Sito na Casa da Cultura de Avión. Para calquera destas actividades, para máis información e tamén para realizar a inscripción, que é gratuita, as mulleres interesadas poden achegarse ao Centro de Información á Muller do Concello de Avión ou contactar a través do teléfono 988 48 65 28. En o Carballiño, na Casa do Concello, esta mañá comparecía o concelleiro de Deportes, tenente alcalde Pepe Castro Gil, neste caso en compañía de Antía Abal, adestradora do Club de Ximnasia Rímica Maruxia.